0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Trebinjski vatrogasci su se i jučer cijeli dan borili sa vatrenom stihijom u predjelu Živarskog Poljica, gdje stambeni objekti nisu ugroženi, a u pomoć je stigao i helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Andejan Kašeković. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez zajedno je sa komandantom NATO štaba u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, boravio u posjetu u općini Bugojno. Tijekom posjeta delegacija je održala sastanak sa načelnikom općine Bugojno Edinom Mašićem, koji je goste upoznao sa aktualnim aktivnostima lokalne uprave, realiziranim projektima kao i razvojnim planovima i inicijativama čija je realizacija predviđena u narednom periodu. Ministar obrane Republike Hrvatske Ivan Anušić ocijenio je da je ovogodišnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu proteklo uspješno. Govorio je o značaju Oluje, početcima domovinskog rata, odnosu hrvatskih vojnika prema zarobljenicima te modernizaciji hrvatske vojske. Izraelski premijer Netanjahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio najnoviji plan za pojas Gaze, čak i nakon što je dobio jamstvo da će se izraelsko povlačenje s palestinskog teritorija dogoditi tek nakon potpunog razoružanja Hamasa. Islamistički pokret jučer je ponovio da je odobrio plan koji je objavio Donald Trump. Taj se plan odnosi na drugu fazu njegova mirovnog plana, te je povezivao razoružanje Hamasa s postupnim povlačenjem izraelskih postrojbi iz pojasa Gaze. Sport. Predsjednik Međunarodne nogometne federacije FIFA Gianni Infantino nalazi se pod do sada nezabilježenim pritiskom i u ozbiljnoj opasnosti da izgubi funkciju prvog čovjeka svjetskog nogometa. Kako pišu vodeći britanski mediji, Infantino očajnički pokušava osigurati podršku ključnih saveza pred izbore naredne godine, a u tu svrhu Maroku je ponudio nevjerojatan ustupak, domaćinstvo finalne utakmice svjetskog prvenstva 2030. godine. Pozicija švicarsko-talijanskog operativca uzdrmana je nakon kraha kontroverznog plana o prodaji udjela u FIFA-inim takmičenjima privatnim investitorima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini prevladavat će pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 25. Najviša dnevna između 34 i 40 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
3: Bio sam korak od dna, a ti si...
0: 7 sati i 3 su minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro.
3: Na kiši sam, ti vrata si otvorila.
0: Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji i prijepodnevni program na valove ORV-a. A sa vama danas do 13 sati bit će tajči. Nadam se da ste mogli spavati.

svima želim ugodan i uspješan ovaj dan. Čuvajte se visokih temperatura, vrućina. Sinoptičari kažu i danas će biti pakleno, vruće. Izdržat ćemo. Ostanite uz ORV.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modričar.

0: marketing.
1: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
0: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
2: A sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama i graničnim prijelazima. Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputovima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim

graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informiranje o stanju na cestama i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno ostojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduvjeti za sigurnu vožnju u uvjetima pojačanog ljetnog saobraćaja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja zasada nisu dulja od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Svakako vi vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put, ugodnu vožnju i puno strpljenja za vozače koji čekaju na graničnim prijelazima. Sada je 7 sati i 22 minuta. Temperatura zraka trenutačno u zemlji Valentino 20 stupnjeva Celzijevi.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 u Drivuši, općina Zenica. Do 11 sati radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Do 10.30 radarska u Liješnici, općina Maglaj. Također do 10.30 radarska u Ograjini, općina Žepče. Od 8 do 12 sati radarska u Krivajskoj ulici, općina Olovo. Do 8 sati radarska u Čehajama, od 8 do 9 u Srebreniku, sve je to općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Od 8 do 9 sati radarska u Radini, općina Banovići. Od 8 do 9 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 9.30 radarska u Memićima, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska u centru Teočaka. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Zato vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put i ugodnu vožnju. 7 sati i 35 minuta.

0: nije nam se dalo.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
2: www.drmarković.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
4: Pozovite 066 278 249.
5: Obiteljski radio Valentino.
1: Centar digitalne stomatologije.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

E sad ne znamo da li će doći do promjene vremena kod nas, ali snažna oluja pogodila je Sloveniju. Temperature pale za 10 stupnjeva. Na snazi je najviši stupanj upozorenja. Dijelove Slovenije zahvatilo je kratkotrajno osvježenje nakon toplinskih nevremena, no većina zemlje i dalje se bori sa iznimno visokim temperaturama. U Ljubljani je 8. dan zaredom izmjereno više od 35 stupnjeva Celzijevi, čime je oboren rekord iz kolovoza 2013. godine. Prema podacima Slovenske meteorološke službe, toplinski val nastavit će se još danas i sutra, kada će najviše dnevne temperature ponovno prelaziti 35 stupnjeva. Očekuje se da će osvježenje stići u petak, ali neće dugo trajati. Već od subote ponovno se najavljuje rast temperatura.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Trebinski vatrogasci su se jučer cijeli dan borili sa vatrenom stihijom u predjelu Dživarskog Poljica, gdje stambeni objekti nisu ugroženi, a u pomoć je stigao i helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, izjavio je komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helezi je zajedno sa komandantom NATO štaba u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom Foblerom, boravio u posjetu u općini Bugojno. Tijekom posjeta delegacija je održala sastanak sa načelnikom općine Bugojno Edinom Mašićem, koji je goste upoznao sa aktualnim aktivnostima lokalne uprave, realiziranim projektima, kao i razvojnim planovima i inicijativama, čija je realizacija predviđena u narednom periodu. Ministar obrane Republike Hrvatske Ivan Anušić ocijenio je da je ovogodišnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu proteklo uspješno. Govorio je o značaju Oluje, počecima domovinskog rata, odnosu hrvatskih vojnika prema zarobljenicima te modernizaciji hrvatske vojske. Izraelski premijer Netanjahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio najnoviji plan za pojas Gaze, čak i nakon što je dobio jamstvo da će se izraelsko povlačenje s palestinskog teritorija dogoditi tek nakon potpunog razoružanja Hamasa. Islamistički pokret jučer je ponovio da je odobrio plan koji je objavio Donald Trump. Taj se plan odnosi i na drugu fazu njegova mirovnog plana, te je povezivao razoružanje Hamasa s postupnim povlačenjem izraelskih postrojbi iz pojasa Gaze.
1: Sport.
0: Predsjednik Međunarodne nogometne federacije FIFA Gianni Infantino nalazi se pod dosada nezabilježenim pritiskom i u ozbiljnoj opasnosti da izgubi funkciju prvog čovjeka svjetskog nogometa. Kako pišu vodeći britanski mediji, Infantino očajnički pokušava osigurati podršku ključnih saveza pred izbore naredne godine, a u tu svrhu Maroku je ponudio nevjerojatan ustupak, domaćinstvo finalne utakmice svjetskog prvenstva 2030. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 25, najviša dnevna između 34 i 40 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.

8:30, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11:30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 11 sati u mjestu Piljužići, općina Tešanj. Do 10:30 radarska kontrola u Liješnici, općina Maglaj. Također do 10:30 radarska u Ograjini, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u Krivajskoj ulici u Olovu. Do 9 sati radarska u Srebreniku, cesta Tuzla-Orašje. Također do 9 sati radarska u mjestu Radina, općina Banovići. Do 9 sati radarska kontrola bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 9:30 u Memićima, općina Kalesija. Do 9 sati radarska u centru Teočaka. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, imajte strpljenja dok čekate na graničnim prijelazima. A svima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na valovima ORV-a.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: dva pokušaja teškog ubojstva u dva dana na području istočnog Sarajeva narušila su stanje sigurnosti i izazvala uznemirenost građana, zbog čega je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske formiralo poseban operativni tim i najavilo pojačano prisustvo policije, dok su policijski zvaničnici zatražili odlučniji odgovor pravosudnih institucija na djelovanje organiziranih kriminalnih grupa. 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu su noć uzastopno prenoćili u jami Raspotočje, u kojoj su odlučili ostati iza protesta zbog kašnjenja plaća te nemogućnosti da zadnjih desetak dana ovjeravaju i zdravstvene knjižice u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Jedna osoba smrtno je stradala, a dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći sinoć u Zagrebu, izvijestila je policija. Nesreća se dogodila oko 22 sata u Zagrebačkoj ulici Luje na Letilića, pri čemu je vozilo sletjelo s kolnika. Nakon otkrića drona opremljenog eksplozivom na aerodromu u Leipzigu, savezni ministar unutarnjih poslova Aleksander Dobrindt izjavio je kako službe sumnjaju u hibridni scenarij napada. Ministar je to izjavio sinoć na zajedničkoj konferenciji za novinare s ministrom unutarnjih poslova Saksonije Arminom Schusterom i državnim tužiteljem. Dron je viđen u području aerodroma prethodne noći.
1: Sport.
0: Nogometaši Juventusa su nakon dijela priprema u Hong Kongu promijenili kontinent i sletjeli su u Australiju. Delegacija Juventusa je stigla u Perth, gdje će odigrati dvije prijateljske utakmice protiv Palerma i Intera. Odmah po slijetanju igrači Juventusa su opkolili navijači stare dame, a jedan od onih koji je morao obaviti dužnost dijeljenja autograma je bio i Kerim Alajbegović. Bosanci i Hercegovci koji žive u Pertu su zaželjeli dobrodošlicu Alajbegoviću, koji je rado davao autograme i potpisivao se na dres naše reprezentacije sa svojim prezimenom, a također se i fotografirao s fanovima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladavat će pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 25. Najviša dnevna između 34 i 40 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valjevo.

0: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.
2: Sati i 27 minuta slušate prijepodnevni program na valovima ORV-a. A radarske kontrole vas čekaju do 11.30 u Drivuši, općina Zenica. Do 11 u Piljužićima, općina Tešanj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Liješnici, općina Maglaj. Također do 10 sati i 30 minuta radarska u mjesto Ograjina, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Krivajskoj ulici, općina Olovo.

od 10 do 11 sati. Radarska vas čeka u mjestu Husejnović i općina Teočak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja zasada nisu dulja od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima OLV želi sretan put.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Rasklad

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postoji.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Dva pokušaja teškog ubojstva u dva dana na području istočnog Sarajeva narušila su stanje sigurnosti i izazvala uznemirenost građana, zbog čega je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske formiralo poseban operativni tim i najavilo pojačano prisustvo policije, dok su policijski zvaničnici zatražili odlučniji odgovor pravosudnih institucija na djelovanje organiziranih kriminalnih grupa. 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenca već drugu su noć uzastopno prenoćili u jami Raspotočje, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plaća te nemogućnosti da zadnjih desetak dana ovjeravaju i zdravstvene knjižice u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zenčko-Dobojskog kantona, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Jedna osoba smrtno je stradala, a dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći sinoć u Zagrebu, izvijestila je policija. Nesreća se dogodila oko 22 sata u Zagrebačkoj ulici Luje na Letilića, pri čemu je vozilo sletjelo s kolnika. Nakon otkrića drona opremljenog eksplozivom na aerodromu u Leipzigu, savezni ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt izjavio je kako službe sumnjaju u hibridni scenarij napada. Ministar je to izjavio sinoć na zajedničkoj konferenciji za novinare s ministrom unutarnjih poslova Saksonije Arminom Schusterom i državnim tužiteljem. Dron je viđen u području aerodroma prethodne noći.
1: Sport.
0: Nogometaši Juventusa su nakon dijela priprema u Hong Kongu promijenili kontinent i sletjeli su u Australiju. Delegacija Juventusa je stigla u Perth, gdje će odigrati dvije prijateljske utakmice protiv Palerma i Intera. Odmah po slijetanju igrače Juventusa su opkolili navijači stare dame, a jedan od onih koji je morao obaviti dužnost dijeljenja autograma je bio i Kerim Alajbegović. Bosanci i Hercegovci koji žive u Pertu su zaželjeli dobrodošlicu Alajbegoviću, koji je rado davao autograme i potpisivao se na dres naše reprezentacije sa svojim prezimenom, a također se i fotografirao s fanovima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 34 do 41 stupanj Celzijevi. Slušali.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.

U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

10 sati i 17 minuta, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a. A sada ćemo da vidimo šta kažu zvijezde za danas. Čitamo horoskop. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Biće otkrivena emocija koja je dosad bila pažljivo skrivena iza ravnodušnog ponašanja. U partnerskim odnosima bit će pokrenut razgovor o temi koja se dugo izbjegavala. Slobodnim ovnovima mogla bi biti poslana poruka od osobe čiji interes nije bio dovoljno jasno prepoznat. Do kraja dana bit će stvoren osjećaj da se ljubavna priča napokon pomiče s mrtve točke. Na radnom mjestu bit će primijećen trud koji je prethodnih dana prolazio bez odgovarajućeg priznanja. Jedna će odluka biti donesena brže nego što se očekivalo, a njezine posljedice pokazat će se povoljnima. Moguće je da će biti otvorena prilika povezana s dodatnom zaradom ili većom odgovornošću. Ipak, iza nečije ljubaznosti bit će skriven interes koji neće odmah biti izgovoren. Biće osjetan porast energije, ali će se tijelo povremeno buniti protiv pretjeranog tempa. Napetost bi se mogla zadržavati u području vrata, ramena ili glave. Tijekom večeri bit će vraćen osjećaj unutarnje ravnoteže. Jedna stara briga izgubit će snagu čim bude sagledana iz mirnije perspektive.

Bik. U ljubavnom odnosu bit će naglašena potreba za sigurnošću, odanošću i jasnim dokazima osjećaja. Partnerovo ponašanje moglo bi biti protumačeno ozbiljnije nego što je bilo zamišljeno. Slobodnim bikovima bit će priučena osoba koja djeluje mirno, ali iza čije se suzdržanosti skriva snažna emocija. Jedan slučajan susret mogao bi biti zapamćen mnogo dulje nego što se u prvi trenutak očekuje. Financijsko pitanje bit će stavljeno u prvi plan, a određeni će trošak zahtijevati dodatnu pozornost. Poslovni dogovor mogao bi biti usporen zbog tuđeg oklijevanja ili promjene uvjeta. Ipak, stabilnost će biti sačuvana zahvaljujući ranije donesenoj odluci. Pred kraj radnog dana bit će potvrđeno da strpljenje nije bilo uzaludno. Tijelu će biti potrebna sporija izmjena aktivnosti i odmora. Osjetljivost bi mogla biti izražena u području probave ili donjeg dijela leđa. Raspoloženje će se mijenjati ovisno o atmosferi u neposrednoj okolini. Navečer će biti pronađen način za oslobađanje od nakupljene napetosti.

blizanci. Bit će izgovorene riječi koje će promijeniti dosadašnje shvaćanje jednog odnosa. U vesama će biti otvoreno pitanje povjerenja, ali će se istodobno pojaviti prilika za veću bliskost. Slobodnim blizancima moglo bi biti upućeno neočekivano priznanje ili diskretan poziv na susret. Iza naizgled bezazlene komunikacije bit će skrivena mnogo dublja namjera. Tijekom dana bit će primljeno više informacija nego što će ih biti moguće odmah obraditi. Jedna vijest povezana s kolegom, projektom ili promjenom radnih obveza izazvat će iznenađenje. Važan detalj bit će uočen tek nakon ponovnog čitanja poruke ili dokumenta. Poslovna prednost bit će ostvarena zahvaljujući brzoj procjeni situacije. Mentalna aktivnost bit će pojačana, zbog čega bi se mogla pojaviti iscrpljenost unatoč dobroj fizičkoj energiji. San bi mogao biti plići ili ispunjen živopisnim snovima. Bit će prisutna potreba za tišinom, iako će dan biti ispunjen razgovorima. Krajem dana osjećat će se jasnije rasterećenje.

Rak. Jedan će odnos biti obojen snažnom nostalgijom i sjećanjem na ono što je nekada bilo obećano. Partnerova pažnja bit će pokazana postupkom, a ne velikim riječima. A slobodnim rakovima mogla bi se ponovno pojaviti osoba čiji trag nikada nije u potpunosti nestao. Biće teško razlučiti je li riječ o novoj prilici ili završnom poglavlju stare priče. Na poslu će biti potrebno suočavanje s obvezom koja je predugo odgađana. Pritisak će biti pojačan, ali će se istodobno otkriti da je podrška dostupnija nego što se mislilo. Jedan razgovor s nadređenom osobom mogao bi promijeniti tijek budućih događaja.

Financijska situacija ostat će stabilna uz mogućnost manjeg iznenadnog dobitka. Emocionalna osjetljivost bit će izraženija nego inače i lako će se odrasti na fizičko stanje. Želudac i probava mogli bi reagirati na stres ili neizgovorene brige. Tijekom dana bit će pronađen trenutak mira koji će djelovati snažnije od očekivanog. U večernjim satima vratit će se osjećaj sigurnosti. Sada slušamo jednu pjesmicu, a nakon nje nastavljamo sa horoskopom 10 sati. 23 su minute. Ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, stigli smo do lavova. Pažnja će biti privučena gotovo bez truda, ali neće svaka ponuđena emocija biti jednako iskrena. U partnerskim odnosima bit će probuđena strast, koja je posljednjih dana bila potisnuta svakodnevnim obvezama. Slobodnim lavovima mogao bi se približiti netko tko se do sad držao u pozadini. Jedan kompliment bit će izrečen s namjerom koja će tek naknadno postati jasna. Biće otvorena prilika za isticanje znanja, sposobnosti ili kreativnosti. Rezultat ranijeg rada mogao bi biti predstavljen osobama čije će mišljenje imati velik utjecaj. Moguće manje je neslaganje zbog podjele zasluga ili odgovornosti. Ipak, autoritet će biti potvrđen bez potrebe za pretjeranim dokazivanjem. Energija će biti snažna, ali bi mogla biti potrošena na previše različitih obveza. Tijelo će jasno pokazivati granicu između zdravog napora i strpljivanja. Osjetljivost bi mogla biti prisutna u području leđa ili kralježnice. Predvečer će biti vraćeno dobro raspoloženje i osjećaj osobne snage.

djevicom. U ljubavnom odnosu bit će primijećen detalj koji je drugima možda izgledao nevažan. Partnerova nedolečenost mogla bi probuditi sumnju, ali će ubrzo biti pronađeno logično objašnjenje. Slobodnim djevicama mogao bi se približiti netko iz poslovnog ili svakodnevnog okruženja. Emocije će biti skrivene iza praktičnih pitanja i na izgled običnog razgovora. Biće riješen problem koji je zahtijevao preciznost i veliku koncentraciju. Tuđa pogreška mogla bi završiti među obvezama djevice, ali će upravo time biti pokazana stručnost. Dokument, ugovor ili važna poruka zahtijevat će dodatnu provjeru. Pred kraj dana bit će dobivena potvrda da je jedan profesionalni smjer pravilno odabran. Napetost bi se mogla odrasti na probavu, san ili opću razinu energije. Um će nastaviti analizirati događaje i nakon što za tim više ne bude potrebe. Tijekom dana bit će osjetno postupno smirivanje unutarnjeg nemira. Večernji sati donijet će veću jasnoću i emocionalno olakšanje.

vaga. Biće uspostavljena ravnoteža u odnosu koji je posljednjih dana bio ispunjen neizgovorenim nezadovoljstvom. Partner bi mogao pokazati nježniju stranu upravo u trenutku kada se to najmanje očekuje. Slobodnim vagama bit će ponuđena prilika za susret koji će imati romantičan, ali pomalo tajanstven ton. Jedna osoba neće uspjeti sakriti ljubomoru. Na poslovnom planu bit će potrebno uskladiti različite interese i očekivanja. Uloga posrednika mogla bi biti dodijeljena vagi, čak i bez službenog dogovora. Važna odluka bit će odgođena, no ta će odgoda na kraju donijeti korisne informacije. Financijska ponuda izgledat će privlačno, ali neće sadržavati sve odgovore. Ravnoteža između obveza i odmora bit će osjetljivija nego inače. Umor bi se mogao pojaviti naglo, osobito nakon emocionalno zahtjevnog razgovora. Organizam će pozitivno reagirati na mirni ritam i ugodnu atmosferu. Do večeri će biti obnovljen osjećaj lakoće. Škorpion. Skrivena istina mogla bi biti otkrivena kroz nečiju reakciju, pogled ili iznenadnu tišinu. U vezama će biti pojačana strast, ali i potreba za potpunom emocionalnom iskrenošću. Slobodnim škorpionima mogla bi se vratiti osoba čije su namjere nekada ostale nejasne. Ovaj put bit će puno teže sakriti ono što se doista osjeća. Na radnom mjestu bit će primijećena igra utjecaja koja se odvijala iza kulisa. Jedna osoba pokušat će zadržati kontrolu nad informacijama, ali će važna činjenica ipak izaći na vidjelo. Poslovna situacija koja je djelovala nesigurno mogla bi se okrenuti u korist škorpiona. Novac će biti povezana s odlukom koja zahtijeva hladnu procjenu. Emocionalna intenzivnost mogla bi se prenijeti na tijelo kroz napetost ili nemiran san. Biće pojačana potreba za povlačenjem od buke i površnih razgovora. Tijekom dana moglo bi doći do naglog oslobađanja od brige koja se dugo nosila u sebi. Nakon toga bit će osjetna znatno veća snaga. Slušamo jednu pjesmicu, nakon nje idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 10 sati 32 su minuta, vi ostanite na istim valnim duljinama.

A sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Ljubavna situacija bit će pokrenuta neočekivanim susretom, porukom ili promjenom planova. U vezama će biti probuđena želja za izlaskom iz ustaljene svakodnevice. Slobodnim strijelcima mogla bi biti predstavljena osoba drugčijeg karaktera ili životnog iskustva. Privlačnost će se pojaviti brzo, ali će njezin pravi smjer ostati neizvjestan. Bit će otvorena mogućnost suradnje koja uključuje putovanje, učenje ili komunikaciju s udaljenim ljudima. Jedna će se prepreka pokazati manjom nego što je u početku izgledala. Moguće je da će biti promijenjen raspored ili rok važnog zadatka. Financijski rezultat ovisit će o brzini prilagodbe novim okolnostima. Bit će prisutna velika potreba za kretanjem i promjenom prostora. Pretjerivanje bi se moglo odrasti na mišiće, zglobove ili opću iscrpljenost. Dobro raspoloženje bit će vraćeno kroz jednu spontanu situaciju. Navečer će biti osjetna ugodna mješavina umora i zadovoljstva.

Jarac. Ozbiljan razgovor bit će pokrenut u trenutku kada se očekivala uobičajena svakodnevna razmjena. U partnerskim odnosima bit će postavljeno pitanje budućnosti, a stabilnosti ili zajedničkih obveza. Slobodnim jarčevima mogla bi se približiti osoba koja djeluje pouzdano, ali vrlo oprezno pokazuje osjećaje. Jedna emocija bit će dokazana djelima, a ne riječima. Odgovornost će biti povećana.

Osjetljivost kostiju, zglobova ili kralježnice bit će pojačana nakon napornog razdoblja. Emocionalna napetost počet će se smanjivati čim bude dovršena važna obveza. Večer će donijeti osjećaj kontrole i stabilnosti.

Vodenjak. Neočekivana promjena ponašanja bliske osobe izazvat će iznenađenje i znati želju. U vezama će biti potrebna veća sloboda, ali će istodobno biti pojačana želja za emocionalnom povezanošću. A slobodnim vodenjacima mogla bi se pojaviti osoba koja odudara od njihovih uobičajenih izbora. Neobična okolnost mogla bi postati početak vrlo zanimljive priče. Biće predstavljena nova ideja koja će u početku naići na sumnju u okoline. Tehnologija, komunikacija ili timski rad mogli bi imati važnu ulogu u daljnjem razvoju događaja. Jedan poslovni odnos bit će stavljen na kušnju zbog različitih pogleda na budućnost. Originalan pristup na kraju će biti prepoznat kao najveća prednost. Živčani sustav mogao bi biti opterećen velikom količinom informacija i naglim promjenama planova. Moguća je rastrešenost ili osjećaj da se energija troši u više smjerova. Tijekom dana bit će pronađen neočekivan izvor motivacije. Večernji sati donijet će smirenje i kvalitetniji osjećaj povezanosti sa sobom. I ostale su nam još ribice za danas. Intuicijom će biti prepoznato ono što druga osoba još nije spremna izgovoriti. U partnerskim odnosima bit će pojačana nježnost, ali i osjetljivost na svaku promjenu tona ili raspoloženja. Slobodnim ribama mogao bi se dogoditi susret koji će djelovati neobično poznato. Granica između stvarne povezanosti i idealizirane slike bit će vrlo tanka. Kreativna ideja mogla bi dobiti konkretnu podršku ili pohvalu. Ipak, jedan dogovor ostaće nedorečen, pa će biti potrebno pričekati dodatnu potvrdu. Na radnome mjestu bit će primijećeno nešto što je drugima promaknuto. Financijska situacija neće se drastično mijenjati, ali će biti najavljena mogućnost budućeg poboljšanja. Osjetljivost na atmosferu, buku i raspoloženja drugih ljudi bit će pojačana. Umor bi mogao nastati više zbog emocionalnog opterećenja nego zbog fizičkih aktivnosti. Tijekom dana bit će doživljen trenutak snažne unutarnje jasnoće. U večernjim satima bit će vraćen mir koji je prethodnih dana nedostajao. To je sve za danas. Horoskopa što se tiče. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Temperatura zraka u zemlji Valentino trenutačno 30 stupnjeva. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Dva pokušaja teškog ubojstva u dva dana na području istočnog Sarajeva narušila su stanje sigurnosti i izazvala uznemirenost građana, zbog čega je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske formiralo poseban operativni tim i najavilo pojačano prisustvo policije, dok su policijski zvaničnici zatražili odlučniji odgovor pravosudnih institucija na djelovanje organiziranih kriminalnih grupa. 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu su noć uzastopno prenosili u jami Raspotočje, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plaća te nemogućnosti da zadnji desetak dana ovjeravaju i zdravstvene knjižice u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Jedna osoba smrtno je stradala, a dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći sinoć u Zagrebu, izvijestila je policija. Nesreća se dogodila oko 22 sata u Zagrebačkoj ulici Luje na Letilića, pri čemu je vozilo sletjelo s kolnika. Nakon otkrića drona opremljenog eksplozijom na aerodromu u Leipzigu, savezni ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt izjavio je kako službe sumnjaju u hibridni scenarij napada. Ministar je to izjavio sinoć na zajedničkoj konferenciji za novinare s ministrom unutarnjih poslova Saksonije Arminom Schusterom i državnim tužiteljem. Dron je viđen u području aerodroma predodne noći.

Gianni Infantino je, čini se, posegnuo za posljednjim rješenjem kako bi ostao predsjednik Međunarodne nogometne federacije FIFA. Izvinio se zato što je predložio prodaju svjetskog prvenstva. Infantino je na jučerašnjem kriznom sastanku čelnika FIFA u Maroku dobio podršku vodećih ljudi organizacije, a zauzvrat se izvinio zbog, kako je istakao, greške koja je napravljena prilikom prijedloga o prodaju udjela svjetskog prvenstva privatnim investitorima.

Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 34 do 41 stupanj Celzijevi.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: flaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.
2: A u nedjelju 9.8. ove godine veliki turnir Ivan Akalović Ićo u Donjem Rahiću. Početak turnira u 14.30, a učesnici su NK Mladi Zadruga Donji Rahić, HNK Bijela, NK Jadran Gunja, NK Dijaspora. Za vas će pjevati Drago Matijević, Marko Lučić, Legenda, Valentina, na harmonici Vlatko Milanovski, a voditelj programa Jakica Lušo. Vrhunski turnir, muzika, hrana i piće. A za hranu i piće, naravno, zadužen je restoran i pizzerija Ambasador Gorice. Jedan dan, jedna priča, jedno mjesto. Nedjelja, 9.8. Donji Rahić. A u subotu uvečer u noćnom klubu XL u Šancu od 21 sat za sve vas pjevaće Ivana Selakov. Ulaz samo 25 km.

11 sati i 33 su minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14.30 radarska u Blatuši, općina Zenica. Također do 14.30 radarska u Šijama, općina Tešanj. Do 14 sati radarska u Tatarbuđaku, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Krivajskoj ulici u Olovu. Do 12 sati radarska u ulici Patriotske lige u Banovićima. Od 12 do 13 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša, Klobuk, Zubci, Gabela Polje, Bijača, Kamensko, Crveni Grm, Doljani, Prisika, Orahovlje i Osoje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Svima želimo sretan put, ugodnu vožnju i puno strpljenja dok čekate na graničnim prijelazima. Ostanite uz ORV.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine priopćila je da je Ustavnom sudu BiH uputila apelaciju protiv odluke o ovjeri kandidature Slavena Kovačevića, navodeći da je sporna odluka u suprotnosti i s najvišim pravnim aktom zemlje. Kako navode u priopćenju za javnost, u apelaciji su detaljno obrazloženi razlozi zbog koji u ovoj stranci smatraju da je odluka o ovjeri kandidature protivna Ustavu Bosne i Hercegovine, temeljnim ustavnim načelima konstitutivnosti i legitimnog političkog predstavljanja, kao i dosadašnjim pravnim stavovima samog Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. EUFOR je jučer uspješno izveo združenu vježbu u kojoj je učestvovalo osoblje avijacijske jedinice EUFOR-a, multinacionalnog bataljona EUFOR-a i LOT koordinacijskog centra EUFOR-a. U ovoj vježbi, čiji je cilj bio jačanje suradnje i interoperabilnosti elemenata EUFOR-a pred realizaciju vježbe Brzi odgovor 2026, zajednički su djelovali ljudstvo EUFOR-a, sredstva avijacije i vojna vozila. USKOK je danas zbog opravdanog interesa javnosti objavio rezultate provedenog vještačenja zaštite okoliša u Gospiću u predmetu nezakonitog odlaganja otpada, u kojem je osumnjičen bračni par Šincek, a koji pokazuje da je to područje zagađeno. Hirošima danas obilježava 81. godišnjicu američkog atomskog bombardiranja ovog grada na zapadu Japana, pri čemu je gradonačelnik oštro kritizirao velika carstva i sile zbog vođenja ratova, te ih pozvao da prestanu opravdavati posjedovanje nuklearnog oružja kao metoda odvraćanja.
1: Sport.
0: Zlatko Dalić donio je odluku o nastavku trenerske karijere te će nakon 9 godina provedeni na klupi hrvatske reprezentacije preuzeti Ujedinjene Arapske Emirate. Bivši izbornik Vatreni uskoro bi trebao otputovati u Dubaji, gdje će potpisati višegodišnji ugovor s tamošnjim nogometnim savezom.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 34 do 41 stupanj Celzijevi.

0: mjesto? Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba. ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

Naša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentina.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Ваше 6.

0: Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.O.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Alstad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Alstad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

0: tražite savršenstvo za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387 65 606 858.
1: Ovo je moje radio.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Najbolji od najboljih.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Obiteljski radio Valentino.

Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Vaše 6.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Bez.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 16. vijesti na ORV.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Centralna banka Bosne i Hercegovine danas je zvanično aplicirala za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima, čime je načinjen jedan od najznačajnijih koraka u procesu integracije naše zemlje u evropski platni prostor. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH predložilo Evropskoj komisiji privremeno operativno rješenje koje bi profesionalnim vozačima iz naše zemlje omogućilo ponovni početak obračuna dozvoljenih dana boravka u državama članicama Evropske unije, a do uspostavljanja sistema izdavanja dugoročnih viza. Toplinski val ne jenjava. I idućih dana očekuje se nastavak vrlo toplog vremena uz dominaciju sunca i visokih vanjskih temperatura. Meteorolozi najavljuju osvježenje najranije za 7 dana. Evropa pod ekstremnim vrućinama. Mnoge zemlje obaraju temperaturne rekorde. Suši, požari stvaraju probleme širom starog kontinenta. Rumunjska potapa brodove kako bi zaštitila nuklearnu elektranu. Koliko je daleko mir na Bliskom istoku? Iran i Oman postigli su okvirni sporazum o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca. Definirane su rute za ulazak i izlazak brodova. Čeka se potrebno odobrenje iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. Sporazum bi važio 60 dana. State Department najavio razgovor između Libanona i Izraela, koji se vode uz posredovanje SAD-a, nastavljaju se danas. Niz je političkih i vojnih tema, a obje strane ostvarile su napredak u tehničkim aspektima budućih dogovora. Papa Lave XIV. Obratio se mladima, poručivši: odbacite kulturu moći i gradite civilizaciju ljubavi. Gradite novi svijet mira. Ne dozvolite da vas zalude loši trendovi i maniri današnjice.
1: Sport.
0: U kvalifikacijama za UEFA-inu ligu konferencija večeras prvi susreti trećeg kola. Banja Lučki borac, prvak Bosne i Hercegovine, dočekuje sastav Vitebska iz Bjelorusije. Pobjednik ovoga para u zadnjem kolu kvalifikacija igrat će sa poraženim iz dva meča švicarski Tun, islandski Valur. Hajduk u Viljnosu kreće po play-off konferencijske lige, dok Rijeka nastavlja evropski put ogledom sa Ilvesom na domaćem terenu na Rujevici.
1: Vremenska prognoza.
0: I za sutra meteorolozi najavili sunčano i dalje veoma vruće vrijeme. Ujutro temperatura od 17 do 23, najviša dnevna kretat će se od 30 do 38 celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste

0: tako maloljetno ga
1: čila, fino, lagano, opušteno uz Sanatovu novu pjesmu. Ta-na-na. Uz početak naše današnje družbe, zajedničke radijske misije kroz ovaj dio rerne ljeta. ORV okruženje teritorijalno, pa mic po mic, jel da, tu su razlike neznatne, ali eto najniže. U Tuzli plus 36, sjeverno, Brčko, Orašje, Županja, Bijeljina, plus 38 Celzijevih stupnjeva, trenutno je u hlad.
2: Ljeto uz ORV.
1: A ide se ka špici ljeta i neće ovo još jenjavati. Četvrtak je danas dan po redu kroz 8. mjesec, 6.8.2026. Nekada su u Britaniji dani dobivali nazive po nebeskim tijelima bogova. Kažu da je četvrtak dobio ime po teutonskom bogu grmljevine. U kako bi lijepo sada dobro došla neka blaga, ne ono sad da je, ne znam, neka opasna grmljevina u spokoju kišnu kap, ali nema. Još se više na škrge. E da ne bude tako, navij sa strane dok ste uspjeli na neki način uz abrakadabra osvježiti svoj prostor ili u automobilu se voziti, a da koncentracija ne pada. Vi koji ste iz prve smjene, drage naši, jeste li završili s poslom ili ima još nešto da se obavi, pa će poslije papiri sa stola u zrak ili po sobi. Vi koji odmarate, gotovo sam 100% siguran da ste već pronašli svoj komad hlada ispod liske koja štiti od ovih bolesnih UV zraka. Imajte velim maks koncentraciju, vi dragi naši koji vozite, sigurnosti radi svoje sigurnosti i svih drugih sudionika u prometu. Ja ću biti vaša pratnja sa dobrim hitovima, a vi mi se dirigentskom palicom upravljanjem sa istima možete pridružiti. Viber je studijski broj 063

0: dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan Dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik,

0: ugye?
1: It's me, John Wayne. Mi smo verbe?
0: Za
1: propuliti energiju.
0: Imati dobar osjećaj sa strane dok svira, odnosno radio frekvencije ili sa našeg streama, da imaš dobar osjećaj. 16.21, to mu jebito grabi vrijeme, odnosno minutaža koju imamo na raspolaganju kad smo

lijepo za javljanje, za pozdrave i za neke od prijedloga koje ste mi uputili, a voljeli bi čuti u pjesmama. Tipa ono, lijep ti pozdrav iz također vrele, jako vruće dijaspore. Iz druge smjene dok radimo, može li za nas visok rizik? Može, da nema nikakvog rizika dok ste na poslu ili generalno u životu. Kako sam upitni je, jel? Pa, otprilike tu negdje kao i vi, pod vrelinom ljeta. Ali ovdje vam prilagođeno, fin prostor, studijski, da ne pretiramo ni sa čim. Malo voza kako nekad zabrenza ono neželjeno, pa čovjek ispali ili ne kaže sve da je sklopljeno cakom pakom, ne zamjerite, uvijek tako kaže. Sad u prilike to radi sve na jedno 50%. Veliki pozdrav vama na obalu, Jadransko more. O, što vam je lijepo. Govorite li si kako uživate u životu? Treba tako. Dalje, još jedna adresa u dijaspori. Lijepi pozdravi, slušamo se. Je li ovaj put na poslu ili je u nekakvom privatnom trenutku dok odmara? Pozdrav Miroslavo iz druge smjene iz taksija. Vozimo se kroz grad Brčko. Pakleno, ma da, 40 je, otprilike 40 zna biti cca i kusur na otvorenom. Vrelina, betona, urbana područja, nesnošljivo. Polakice, ali sigurno ne sumnjam u vaše profesionalne sposobnosti zarad svih onih koji se s vama voze od A do B. Pozdravi njima. Lijepi pozdravi, po vašem izboru neka pjesma, slušamo se na sjeveru Bosne. Pa tu smo mi negdje, možemo si čak možda i mahat s prozora. Ovisno je li grad jedan od drugog udaljen, koliko. Imate li možda neku informaciju?

0: na rad. Evo i mi smo produžene na poslu. Lakše uz tebe i ORV radio. Dobro mi uze, pozdrav, hvala lijepo. Pozdrav svima koji radite, koji ne radite, koji ste, nadam se da je takvih malo, a uvjerio sam se u isto, poseći se na posao, definitivno, ljudi se ovo krajnje ozbiljno shvatili. Ne vidim puno svijeta na otvorenom. Pozdrav svima koji vozite, evo nas u prometnoj centrali ORV radija. Dosta korisnih informacija. A ako ste uz ORV, a spremate se na ljetni put ili, ma sada je isto pravilo za sve, bilo da je na kraćoj ili dužoj relaciji.
1: Savjetujemo da prije polaska na put provjerite ispravnost vašeg vozila i da li posjedujete svu potrebnu dokumentaciju za vas i vaše vozilo. Na vrijeme se informišite i o stanju na cestama i graničnim prelazima.
0: Da, imate i kamere, Biham Hak ili ORV radio. Jesu li nam najavili u ovoj satnici neke službene radarske kontrole? Oho, ajde vidimo da ne bi bilo ovako, ode meni i pokoji boda, pogotovo iz novčanika. Sve to manje važno. Ne daj Bože da sigurnost bude narušena. Policije okolo kažu, potočari Dubravice, tekući radar, bit će do 5 aktivan na distriktu Brčko. Na Zeničko-Dobojskom kantonu jedan radar u Doboj-Jugu i to u Matuzićima. A bolje na vrijeme da upozorimo, u naletu radar za par minuta starta u Tuzli u gradu. Ulica je Kulina Bana, a da je jasnije precizno kod muzičke škole. Na graničnim prijelazima nije prevelika gnjavaža. Tko je vani, vani je. Tko je ovdje na domaćem terenu, da li ferijem ili turistički, tu je. Još nekoliko dana dok traje ova špica ljeta. Eto, imate info više 063 422 126 Viber ORV radio. Hvala.

0: standard. Milad je tu zla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.

završiti i onda nastaviti sa vašim muzičkim željama. Jel dogovoreno? Jeste. Pa dobar je primjer ovakva veselica ili ovakav događaj u životu i onima koji se eventualno ne čekaju ili libe. Najbolje okrenuti na bolje određene stranice života i uživati u pravi.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: to nikada niti dozvolili. Još jednom lijepi pozdrav iz RV studija i svima koji nas slušate. Dobar dan.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Halo. Ja hoćam da pozdravim.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome. Želim ORV.
0: Najmanje će biti sam. Ja ću vas pozdraviti još jednom. E, a na početku specijalnog posebnog bloka uz čestitajuće svečano, svadbeno u dolazećim satima sa ORV radija. Povodom svadbenog veselja, povodom sigurni smo to sretnog sklapanja braka. Idu dalje tekstovi uz čestitke iz vašeg pera napisane i uz vaš odabir pjesama. Krenemo redom onako kako ste vi poželjeli. Dragog sina Jozu i snaju Anu, neka kroz život prate ljubav, dobro zdravlje, sreća i Božji blagoslovo. Od srca su poželjeli tata Mato i mama Anka.

čerki Ana Mariju i njenom zaručniku Josipu sretan dan vjenčanja. Sve najbolje što se može poželjeti u daljnjem zajedničkom životu. Od srca su poželjeli tata Zdravko i mama Ivanka.

Dragoje kćerki, Ana Mariji i njenom zaročniku Josipu, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu, što se poželjeti može. Od srca su poželjeli tata Zdravko i mama Ivanka.

Dragoj kćerki Ana Mariji i njenom zaručniku Josipu, sretan dan vjenčanja. Sve najbolje u zajedničkom životu što se može poželjeti. Poželjeli su od srca tata Zdravko i mama Ivanka.

servirano vrijeme, specijalno vrijeme na ORV radio. S vaše strane poželjeno tekstualno i uz vaš odabir pjesama. Povodom svadbenog veselja, odnosno sklapanja braka, čestitanje nastavljamo dalje. Sretno sklapanje braka unuku Jozi sa izabranicom srca njegova Ana. Želi baka Kata.

Misli, brate, naša sa dva srca stara. Dok stvaraš dom pored svog vladara, čuvajte ljubav, to je blago najveće. Žele, baka Vesa i djed Jozo, puno sreće u zajedničkom životu. Svojim dragim mladencima, Ana Mariji i Josipu.

Dragoj unuci, Ana Mari i njenom zaručniku Josipu, sretno i blagoslovljeno. Svadbu, dan vjenčanja, puno ljubavi, zdravlja, radosti, Božjeg blagoslova. U zajedničkom životu od srca su poželjeli baka Anđa i djed Frano.

Servirano vrijeme na frekvencijama ili na streamu, odnosno na internetu. ORV radio, povodom sklapanja braka, povodom svadbenog veselja. Vaše želje, čestitke i pozdravi uz odabir tekstova, kao i samih muzičkih želja. Sretno sklapanje braka Jozi i Jani poželjeli su rodica Renata sa Kerinom i Lukom.

Dragi mladencima, Ana Mariji i Josipu, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca su poželjeli Striko, Mićo, Strina Anđelka, Josip i Mario.

Sretno sklapanje braka Jozi i Ani žele Ađa Petar, Strina Mara, Josipa, Ružica i Renata s obiteljima.

sretno sklapanje braka. Jozi i Jane poželjeli su Ađa Petara, strina Mara, Josipa, Ružica i Renata s obiteljima.

Sretno sklapanje braka. Jozi i Ani žele Ađa Petar, Strin, Mara, Josipa, Ružica i Renata s obiteljima.

Otišli smo na vjenčanje.

Dragom Bratiću i Josipu Tulumoviću sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Ana Marijom Pavlović. Od srca su poželjeli tetka Ana, tetak Mirko, Jelena, Mandica i Antonio.

Jelka, Ana, tetak Mirko, Jelena, Mandica i Antonio. Dragi mladencima, Josipu Tulumoviću i nevjesti Ana Mar.

Dragom bratiću Josipu Tulumoviću, sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Ana Marijom Pavlović. Od srca žele tetka Ana, tetak Mirko, Jelena, Mandica i Antonio.

Dragi Josipe i Ana Marija, neka vas ljubav, sreća i povjerenje cijeli život prate, a od srca vam žele vaši Božići, Mirko, Ana, Jelena, Mandica i Antonio.

dragi Josipe i Ana Marija. Neka vas ljubav, sreća i povjerenje cijelog života prate. Od srca vam žele vaši Božići. Mirko, Ana, Jelena, Mandica i Antonio.

Draga Ana i dragi Jozo, od srca vam želimo da vas ljubav, poštovanje i razumijevanje prate kroz cijeli zajednički život. Puno sreće, dobroga zdravlja i ljubavi želi vam Ujko Marinko s obitelji.

0: sklapanje braka Josipu i Ana Mariji želi obitelj Filipović. Ujak Petar, Ujna Doris, Marina, Ivana, Dajana i Tina s obiteljima.
1: Zavoljek te nad

0: Susjed Ivo Šišić mladencima, Josipu i Ana Mariji.
1: Ljeto uz ORV.

špeciálno kumovi. Gela, Jure, Josip, Julia i Antonia. Stretan, blagoslovljene, zajednički život mladencima, Josipu i Anamarii.

vrijeme s vaše strane poželjeno tekstualno čestitajući i sa vašim odabirom pjesama. Mi ćemo se pridružiti. Zauvijek vi, zauvijek Marjanci, Josip i Ana Marija. Zauvijek i s vama ORV Radio. Mi ćemo se također sa par pjesama pridružiti najljepšim željama. E sad, u budućnosti, gospođo i gospodine, potrudite se da zbilja život pokaže onu zajedničku, najljepšu stranu. Vama čestitke, svu sreću u zajedničkom životu želi kolektiv ORV Radija. Srdačni pozdravi roditeljima, kumovima,

0: Ana Marija i Josip. Budite simboli ljubav. Kolektivo RV Radija pridružuje se i čestita vam. Želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu. Prije toga dobro teren za svadbenu aru svoje veselicu. Da pripremite sa djevojačkom, sa momačkom večeri. Čestitke mladincima, sve najbolje, a uz to i srdačni pozdravi roditeljima, kumovima, rodbini, prijateljima, svatovima.
1: Ula neka svira, bubaj neka bije, evo sve najželi vam.

0: radnicima ORV radio. Ana Mari i Josip. Vidimo se u skoro vrijeme, buduće vrijeme, još sretnije, okružuje pa više člana obitelji. Ona uža,
1: jel da?
0: Da ste nasmijani, da se razumijete, da uspijevate, da se volite. Pozdrav roditeljima, pozdrav kumovima, pozdrav rodbini i svatovima. Sve najbolje mladencima želi ORV radio.

0: zaljubljeni golupčići.
1: Jedno drugom ispunite sve one želje, mislim realne. Zajednički ćete vi to, jel da? Ma najjače i najbolje. Živjeli ljudi, evo i ovaj blok čestitanja. Zaključimo sa još jednom od nas iz kolektiva ORV Radija mladencima za dug sretan zajednički ljubavlju ispunjen budućih dana i godina stoljeća život. Sve najbolje Ana Mariji i Josipu. Puno pozdrava za roditelje, za kumove, za rodbinu, za prijatelje, za sve svatove. Da u najboljem redu i onako kako ste vi zamislili proteknu djevojaška i momačka večer, a onda da pukne najbolja veselica uz svadbu dolazećega vikenda. Hvala vam lijepo za povjerenje, za ukazanu priliku da podijelimo s vama vašu radost. Ujedno da izvijestimo i sve slušatelje koji imaju u nakani, odnosno imaju u planu određene datume za ili ovako svadbena veselja, neku svoju drugu posebnu priliku, da se jave i rezerviraju vrijeme uz vaš tekstualni odabir čestitanja kao i sve pjesme koje biste voljeli čuti uz ovakvu moderaciju s radija i najavnu riječ od strane nas. Javite se u našu marketing službu, pozovite ili na broj 049-750-500, možete nam proslijediti i ovdje mi sada. Viber, najjednostavniju poruku, pa ću vam pojasniti dalje kako i na koji način do koga. 063-422-126, onaj interakcijski broj koji najbolju muziku i kombinaciju zajedno sa vama znači. Neka iz našega sestrinskog ili bratskog projekta Kafansko večer, koji je zaludio cijeli svijet, bude i zaključno kroz pjesmu. Budite veselo društvo, najveselije. Još jednom ORV Radio, kolektiv želi mladencima budući zajednički život najsretniji i najuspješniji.

Hvala vam lijepo. Dijelimo zajedno sa vama kao najslušaniji radio val ili frekvencije ili stream. Sve vaše i najljepše događaje. E, ja sam zaslužio, priznaćete i svi koji ste sa strane slušali ORV radio minula više od 3 sata uz poseban blok. Jedan kvalitetan hydration blok. Što bi rekli na svjetskom prvenstvu, a? Pa se onda vrnemo pa jedno satak još smrvimo zajednički, a i uz vaš gas, odnosno muzičke želje koje mi šaljite na Viber studijski broj 063 422 126. Smatram nešto još da ono pod navodnicima zakomplikujete, zapuntate, da dalje volite, da se osvježite i prodižemo svi zajedno, ljudi, u ovim nestvarnim i brutalno bezobraznim vremenskim prilikama sa vanjskim temperaturama od 150 celzijeva. Nisu normalni ni ovi meteorolozi, umjesto da nam sakriju informaciju, oni kažu ovo će trajati još najmanje 7 dana. Čujemo se kasnije, vi uživate uz najbolje sada do nove pjesme, pa ćemo opet zajednički sklopiti listu. Može? Čekam vas 063 422 126 Viber ORV broj.

0: još jednom da vas upitam, odnosno prvo pozdravim i kažem dobro večer svima.
1: Dobro večer, sa vama Miroslav.
0: Jeste li za neku dobru pjesmu koju biste vi voljeli da nakalimimo ovdje na playlistu i nastavimo niz, odnosno družbu, ono, maks opoštenzije. Ljetna večer, vrelina brutalne vanjske temperaturne vrijednosti ovih dana kroz do sada gotovo rijetko ikad zabilježen toplinski val. Nadam se da ste malo prodisali, odnosno da ste odmorili i mozak i tijelo, da niste smorili ni sa čim danas. A večernji trenuci da će vam ponuditi, pa tako, opuštanje, družbu s njom, njim, onom ciljanom, ili sa voljenim osobama. E sad, još kad dobra pjesma za šećeri sa playliste uz posvetu, kud ćeš ljepši. Popiti nešto što će osvježiti dušu, neki sokić, nešto možda ljuće. Mislim ono što duši paše, da ja tu sad ne predlažem. Šta će? 100 ljudi je 200 ljudi. 063 422 126.

lepo ne sa, pa polomiš minute uz dobre hitove. Ej. Specijalan pozdrav od glumca, kaže čovjek na, za najbolju ženu na svijet. Ja sam direktore. Ja šta radim? E, kada pametnog muškarca vele žene pitaš koja je ono, po tvom, ili najbolja žena na svijet, koji stopa frajer, lik odgovori, moja brat. Završen cit.

klasik. Nisam slagao ja ljude prošli put, nego nam nije vrijeme dozvoljeno. Uvijek je jako puno zahtjeva za muzičke želje, a vrijeme je ograničeno. I onda rekao sam ja, evo nisam zaboravio jedan od zahtjeva koji sam ostao pod navodnicima dužan. Zlata Petrović je zagušljiv. Ima još par, tipa nešto od Luisa, legendarnog Nina, Paneše, bit će. Sve što mogu i večeras ću ispoštovati. Šiva je dalje pismo s prijedlogom za hit. Paš posjetu uz isto, samo raznači. 063 422 126 Viber i ORB broj.

0: koji imaju pravac da ništa nije naopačke. Šta ćemo sada? O, gdje si Lex? Zasilo se malo, a? Hvala lijepo ljudi, svi vi koji imate svečane, neke svoje svečane prilike, pa ukazano mi povjerenje. Navili smo na ORV radio Lisac, slavi se rođendan, a Lisac? Joj, to je ona mudrost u životu, a? Bogatstvo, neprocjenjivo. Biti mudar i znati povući prave poteze u pravom trenutku. Ne zovu tebe džaba Lisac. Znači ovako, sretan rođendan Osmanu Durakoviću Liscu. Želi Cajči, kralj kraljeva. I društvo koje je zasjelo uz ORV. Joj, ovo će sad polupat sve. Pazi, kad pustimo legendarnog Šabana u pjesmi Klikeri od stakla. E, ima da nam se oči pretvore u kolutajuće klikere.
1: Aleksandru i brata.
0: Joj, ovo ona live verzija, jel, e. Pa ovo ona, dobiješ dojam ko da si na koncertu, nažalost, kralja koji nije više na ovom svijetu, ali... Pazi kako on to razvuče live uživo.

0: sjeti ljudi koji su imali priliku biti na koncertu ovog kralja. Ja nisam, na moju žalost. Ali eto da vas tako podsjeti kako to zvuči na njegovim, kako je zvučalo na njegovim koncertima. E sad,
1: i sve što sam imao,
0: da mi pustimo ipak, jer je radio kao mediju u pitanju. Ovako, u originalnoj verziji Lijepe dane njegova djetinjstva. Lisac, sretan rođendan s najboljim željama. Želi taj čiji ekipa.

druga pobjednička krila. Jedan pobjednički džir u ZRV radio. Da li ste mi tražili od legendarnog Halida Bešlića i Robinju i još nešto malo starije? Nije ovo naziv pjesme, nema veze, snaći se. E, a našao sam ja alternativno rješenje. Pustim iz Katanske večeri Robinju, izvedba Semir Jahić, a u drugu pjesmu original od Bešlića. Eto, nađemo se. Biće i od Neše. Ja, sina mi je nekoliko puta isto tražen. Na ističu fazom. Pustim nešto iz Kafanske večeri, projekt iz medijsko-kafanskog brenda Kafanske večeri, pa onda opet nešto uz originalnu matricu. Ma, da. Naravno da da. Nešto provokativno, Miki, za nas. Pozdrav iz Doboja, se vozimo u Brčko. Hvala lijepo, neke ugodna putanja. Sad je lakše i voziti, u stvari na večer je sve lakše. Ne znam da li je noću još lakše. Hvala lijepo što se slušamo, a po navici je tako i uvijek, i u Srbiji i u Hrvatskoj. Kako smo u Srbiji, Simona, večeras ti kažeš, jedan veliki zagrljaj za najboljeg momka na svetu. Volite tvoj miš. Bravo. Bravo. Znači, miš te voli, gdin. Ej, a zrati ti nekom ljubavnom porukom, pa kod puklo, šta će? Alo, muško, jako. Kakav bicep, triceps, teretana to. Ono, ako nemaš sklopu u glavi, jel da, džaba ti sve ostalo. Ništa, može li pjesma, neka pjesma od Šemsa? Ma može biti. E, legendarnog Luisa sam obećao još u utorak, večera ću ispoštovati. Idemo čuti prvo Janu i Barabar, pa onda Kafansko veče dva prepjeva, Robinja i Sunce moje, pa ćemo nastaviti opet ovako na originalno uz matricu i album. Još, možete natrpati pismom 063-422-126, Viber ORV broj. Ista vatra, isti žar. Kad voliš, nema tu.

neki remen što mi tu odhali da može. Onda jedan preskup hit u prijedlogu. Može li pjesma Oboje smo plakali na kraju? Ja. Hoćemo mi razbucati.

Ako nisu kazali ljudi, velite vi, izdali me prijatelji ako može od Šemse. Dobro, nisu, ljudi su kazali samo neku skupotinju, ono, od Šemse. Pusti mi dobro večer, pozdrav tebi i slušateljima, naravno Kingu od voditelja. Ako može, veliki pozdrav od Samida za društvo u Bestu. Ma može, hvala ti lijepo, Arni. Same Gradačac i sve za nju koja nije tu, a ona zna koja je ta. Bitno je da ti i ona, brate, znate ko ste i šta ste. Tači kilometri ukoliko su duše i srca vezana.

0: Pozdrav Miroslavo od ekipe koja te sluša u aut.
1: Hvala lijep, Crna Bojka.
0: Nešto ćemo već od ovih kraljeva i neizlizanih nota. Ne treba pjesma, samo da te puno pozdravimo iz Zagreba. Hvala lijepo. Zagor je zeleno. Moja si ljubav. Zagrebe, dobroveče iz ORV baze od Miroslava. Puno pozdrav ekipu.

po svijetu, po dijaspori. Hagen, kako je? Dobro, dobro, dobro, dobro. Još jedna adresa, Jole, u Austriji. A? Svaka čast. Šta rekao ste, upratili ste jučer i moju himnišnu koju su dragi ljudi snimili, ba uspjeli nekako, a? Ne znam otkud im je pao na pamet samo onaj tekst kroz pjesme. A nije folk, pa kako mi neobično pustiti.

Kena Zlaj, za Žiž, za cijelu ekipu. Svaka čast Nikim. Evo je bilo za osvježenje malo. Čujemo onaj stari folk, reče ja. Hard folk se priuštili u završnici večerašnje družbe. Ništa ljudi, je vrijeme to pa prišiba za čas. Izlom. Ali pozvat ću vas da se družimo u nedjelju poslije podne i dijelom rana večera. E, tad ćemo cijelu smjenu posvetiti baš folkericama i trend folku. Bude kutak za svakoga od vas po nešto. Jel dogovoren sastanak? Kod OK, ORV-a.

smo dozvolili da se više ne sretnemo. Da. Hvala vam lijepo ljudi, to je bilo za ovaj četvrtak od mene. Imali smo dosta rezerviranog vremena, imali smo blokove koje ste vi u svoje ime rezervirali sa posebnim čestitanjem svadbarske u susrete svadbenim besedima, uz djevojačku, uz momačku večer. Tako je to kad ono dodatno zašećeriš komercijalno i sa ORB frekvencija. Ali bude dosta, još jednom ću se ponoviti pa vas pozvati na sastanak u nedjelju poslije podne i dijelom rane večeri. Uz Miroslava na ORV radiju, uz još jednom hvala za večeras, pa da pustimo još jedno što pa čupa pola duše, a? Ne znam, ovo sam pustio nakon dugo vremena, prije neko izvjesno vrijeme, i onda evo pozvaću estradu, da, estradu. Pozvaću naši prijatelji koji se bave pjevanjem, da neko snimi kaver ili dođe nam u kafansku večer i snimi prepjev pjesme Pustinja osjećanja. Neka sva pustinja iscuri kroz pjesmu, a vi, vaše duše, budete bogatiji no ikad. S njom, njim, odabranom, odabranim. Pozdrav od Miroslava, do u Folkericama nedjeljnog poslijepodneva.

0: slušaš Orbe Radio.
1: I da me ova bolna djelove